Još jednom dobro jutro iz studija režije Radio Lošinja, Radio Jadranke. 8 sati i 34 su minute. Vi ste uz Karla ovog ponedjeljka. Samo malo